Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, вівторок, 14 липня. І далі про головні події в Україні та столиці. Біля мікрофона Андрій Заславський. Після опівночі у вівторок, 14 липня, армія країни-агресора Росії знову атакувала столицю ракетами. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Наразі відомо, що наслідки атаки є у двох районах. Так, у Голосіївському районі столиці на двох локаціях виникли пожежі, зафіксовані влучання у складські приміщення. А у Дарницькому районі пошкоджено школу. В навчальному закладі вибиті вікна. На щастя, руйнувань вдалося уникнути. За іншою адресою палали автівки. Там уламки ракети впали на відкриті території. Наразі столична влада про постраждалих не повідомляла. Росіяни атакували дронами Харківську область, внаслідок чого постраждала 11-річна дитина. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Зазначається, що медики діагностували гостру реакцію на стрес. Росіяни у понеділок ввечері 13 липня атакували Запоріжжя кабами. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки. Про це повідомили на сайті ДСНС. Внаслідок ворожого обстрілу в обласному центрі було зруйновано будинок та господарчу споруду, а вибуховою хвилею пошкоджено інші будинки. Надзвичайники одразу ліквідували пожежі. Станом на 22:35 у місті було відомо про 12 постраждалих, серед них одна дитина. За зведенням Генерального штабу Збройних сил України, наприкінці минулої доби на фронті відбулося 202 бойових зіткнення. Ворог скинув 161 керовану авіаційну бомбу, залучив для ударів 5633 дрони «Камікадзе» та здійснив 2176 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1602 добу. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про досягнення домовленостей щодо ліцензійного виробництва в Україні керованих авіабомб «АСМ», зенітних ракет «Астер-30» та крилатих ракет «Скальп». Про це Макрон повідомив на прес-конференції на коаліції охочих у понеділок 13 липня. Він додав, що Франція передасть Україні винищувачі «Рафаль» у 2028-2029 роках. За словами Макрона, сторони також досягли домовленостей щодо кількох інших більш конфіденційних питань.

0: Президент Франції зауважив, що Україна має невідкладні потреби насамперед у сфері протиракетної оборони. Київ опинився на межі надзвичайно важкого опалювального сезону. Комплексний план енергетичної стійкості столиці затвердили ще в березні 2026 року. Він передбачав фінансування у пропорції 50 на 50. По 15 мільярдів гривень мали забезпечити місто та держава. Київ, в свою чергу, частину виконав. Залучив кошти з міського бюджету, кредитних ресурсів та позику від Європейського банку реконструкції та розвитку. Держава ж профінансувала лише близько 3 мільярдів гривень із передбачених 15. Про це повідомив депутат Київської міської ради Володимир Бондаренко, посилаючись на дані профільного заступника голови КМДА Петра Пантелєєва. В умовах невизначеності експерти радять жителям столиці не покладатись виключно на владу і заздалегідь готувати свої домівки до можливих викликів. Насамперед варто подбати про альтернативні джерела тепла – обігрівачі, теплові пушки або твердопаливні котли там, де це можливо. Важливо також мати запас питної води та технічної води щонайменше на 3 доби, а також автономні джерела освітлення – ліхтарі, свічки, павербанки. У багатоквартирних будинках уже зараз варто обговорити із сусідами план дій на випадок тривалих відключень тепла і світла. Національний музей Революції Гідності та Українська асоціація девелоперів підписали договір на виконання проєктних робіт зі створення меморіальної стели на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Стела стане частиною меморіалу Героїв Небесної Сотні. Вона матиме форму напівкруглої композиції з окремих вертикальних елементів, на яких розмістять імена загиблих учасників Революції Гідності. У Музеї Революції Гідності зазначають, що новий меморіальний простір стане місцем для державних церемоній, пам'ятних заходів, освітніх програм та громадських подій. Проєкт реалізується із залученням родин Героїв Небесної Сотні та авторів архітектурної концепції. Створення меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні обговорюється з 2017 року. Після багаторічних погоджень і громадських обговорень проєкт переходить до реалізації одного із ключових етапів.
1: Терен ФМ про погоду.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі і грози лише на півдні та сході країни без опадів. На Закарпатті та в Карпатах вранці місцями невеликий туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря в день коливатиметься в межах плюс 23, плюс 28 градусів за Цельсієм. У столичному регіоні 14 липня також буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, можливі грози, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура по області в день становитиме 23-28 градусів вище нуля, у Києві в день стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 25, плюс 27. Градусів за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
2: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:19 в Україні. Доброго ранку, друзі. Давайте будемо прокидатися усі, збиратися на роботу всі разом, заварювати чай, каву. Можливо, хтось любить латте. Ми абсолютно не проти, навпаки, підтримуємо. Доброго ранку усім. Ранкові теревені на Терен ФМ студії, як завжди. Андрій Заславський, моя чудова колега Юна Крушинська. Доброго ранку ще раз.
3: Раночку, товариство. Починаємо теревенити разом. Вже традиційно невеличке оголошення. На початку в деяких регіонах країни повітряна тривога оголошена. Якщо ви там нас слухаєте, будь ласка, попіклуйтесь про себе, перебувайте в укриттях до сигналу відбій, а ми в цей час спробуємо трішки цей момент побути з вами. Ось так. Тож починаємо наш сьогоднішній ефір. Андрію, чи ти знав, що сьогодні у всьому світі згадують...
2: День пандемоніуму?
3: Ні, сьогодні згадують... Сьогодні день обізнаності про акул. І от я сижу собі зранку і думаю, а що ж людям, які живуть так далеко від океану, треба взагалі знати про акул?
2: Ну, я думаю, що кожен українець знає про видатну акулу, яка носить горде звання майора Служби безпеки України, яка кілька років тому добре поснідала в Єгипті.
3: Так, я думаю, це всесвітньо відома не тільки акула, а ще й мем. І сьогодні пропоную про це поговорити ширше. Запрошую до діалогу і нашу аудиторію, товариство. Якщо у вас є шалені питання про акул, чи ви точно знаєте, чим варто поділитись, наш номер телефону 097-610-10-00. Тож долучайтесь. Але мене не більше знаєш, який факт вразив?
2: Який?
3: Еволюційний. Ну, ми зараз не говоримо про те, що акули були одним із перших видів, який майже не видозмінився, їм там 400 мільйонів років.
2: Ну, як і крокодили, власне.
3: Да. Мене не цей еволюційний процес взагалі здивував. Мене здивував той факт, що в акул, виявляється, зуби виростають конвеєром. Тобто один випав, другий зразу з'явився. Знаєш, скільки зубів може використати акула за все своє життя? 30 тисяч. 30 тисяч. 30 тисяч зубів в акули.
2: Не 3 тисяч.
3: Ні, не 3 тисяч.
2: Не 300.
3: Ні, 30 тисяч. А тепер...
2: Мені цікаво, в них болять зуби чи ні?
3: От, в мене питання, дивись, до взагалі цього всього еволюційного процесу. Тобто, коли еволюція сиділа і така, акулам, значить, дамо 30 тисяч зубів, хай вони в них там міняються, виростають швидко. Прикольна штука, да, це ми віддамо акулам. А що ж з людьми робити? Людям, а що? А давай зробимо їм такі зуби, щоб вони в землі століттями лежали, а в роті швидко...
2: Чекай.
3: Швидко гнили, дивись.
2: А коли ти казала, з'явилися акули?
3: 400 мільйонів років тому.
2: 400 мільйонів років
3: нам
2: тому?
3: Нам бонусів
2: можеш
3: просто не хватило.
2: Можеш не переживати. Я думаю, що коли акулам роздавали зуби, людей ще просто не існувало, тому
3: я
2: і не було кому віддати. Ну, типу,
3: бонусів не хватило просто.
2: Можливо, коли створювали Всесвіт, на складі було дуже багато зубів, а людей ще не було, розумієш? І ти по такі, от куди нам дівати цих 30 тисяч зубів?
3: Давай,
2: дивіться, акула є. Паща велика. Давайте от туди, а те, що в ряди не вміщається, просто так насипимо. Якщо один зламає, то другий підсунеться. А потім з'явилися люди, а на складі вже,
3: люди, це завжди дефіцит.
2: Знаєш, як в радянських часи було. Або на складі або багато чогось, або немає нічого. Ну, типу, коли дійшла черга до людей, вони такі, слухайте, ставайте в чергу, будемо зуби по талонах видавати.
3: Да,
2: і треба ще за складом домовитись, занести йому шоколадку.
3: І в нас лишились тільки такі, що в землі добре зберігаються, а в роті не дуже.
2: Та-та-та-та-та-та. Я знаю про, це ж відомий факт, що в школі вчили на біології, що акула може за декілька кілометрів відчути каплю крові у воді, і для неї це тригер, як сигнал для охоти. Але дізнався ще одну дуже прикольну таку річ. Оцей от ніс акулячий. Акулячий, ну, це не дзьоб. Ніс. Він насправді дуже схожий на ніс літака F-16, тому що там справжній локатор. Акула може розрізняти електромагнітні поля живих істот. Завдяки цьому локатору своєму вона може відчути за декілька сот метрів серцебиття камбали, яка зарилася в пісок. Ну, просто відчути його. І плюс за декілька кілометрів побачити електромагнітне поле живої істоти, яке по співвідношенню буде відповідати от одній пальчиковій батарейці, якщо її включити десь під водою, вона створює дуже слабеньке але електромагнітне поле. Акула може за 1,5-2 кілометри відчути це електромагнітне поле. От така от вона ванга. Ванга Кулівна.
3: Добре, що вони воюють на нашій стороні.
2: Добре, що вони за нас. Друзі, якщо знаєте ще якісь цікаві факти про акул, доєднуйтесь до цієї розмови. Я впевнений, що хтось і згадає сьогодні те, про що ми не скажемо. А нам було б дуже-дуже цікаво дізнатися вашу думку. Як ви ставитесь до акул, особливо до тих акул, які мешкають десь там поблизу Єгипту, Турції? Куди там ще росіян пускають? на Балі, господи.
3: Да, але
2: геть вилетіло з голови.
3: Хай їх вже нікуди не пускають. Тим паче, що ця тема виявилась набагато цікавішою, ніж взагалі я собі могла уявити. Виявляється, ти знав, до прикладу, що дуже багато технологічних рішень були зроблені завдяки акулам?
2: Ти про аеродинаміку?
3: Не тільки про аеродинаміку.
2: Про ніс літака F-16.
3: Не тільки. Таким вибухом стала історія з їхньою шкірою. Колись ці науковці помітили, що акули ніколи не страждають на інфекції, і вони не покриваються оцими, знаєш, як кити там молюсками, ще там чимось. І виявляється, що в них шкіра вкрита, по-перше, природнім антисептиком, а по-друге, складається з дуже-дуже-дуже маленьких таких зубчиків. Їх так не видно.
2: Типу луска?
3: Да, луска, але вона не схожа на луску. Вона схожа радше на якийсь тризуб. Якщо дивитись на малюнок. Ось. І це дуже багато... Оця чешуйки, оці маленькі, вони ввійшли в дуже багато технологій в медицині. Ти знаєш, що цей спосіб навіть на катетерах медичних застосовують для того, щоб вони були, на них не розвивалась інфекція. Вітряки роблять, ці лопасті вітряків роблять таким чином. Знаєш чому? Тому що науковці помітили, що акула ще й безшумна, і ці маленькі зубчики, виявляється, вони вітрову енергію краще збирають, оскільки там опір якийсь там цей, і вони стали набагато безшумнішими, коли цю штуку застосували.
2: Прикинь, я не знав. Я не знав.
3: Єс! Я нарешті знайшла факт, про який Андрій не знав.
2: Але мені стало цікаво інше. От ти кажеш, що шкіра акули вкрита природним антисептиком. Тобто, теоретично, якщо я десь потраплю на якийсь безлюдний острів, не дай Бог, я собі там десь там поріжу ручку чи пальчик, чи, може ногу десь, і в мене буде рана, а антисептика немає. Мені треба зловити акулу і натерти акулою собі рану.
3: Ні, тобі треба зайти в море, пустити каплю крові, щоб акула приплила. Далі тобі треба домовитись своїми комунікаційними навичками, що акуло, давай,
2: мене не їсть, я
3: давай
2: не
3: домовимося, да, давай домовимося, я зараз об тебе потрусь. ти зробиш добре мені.
2: Мені сподобається, тобі не факт.
3: Я тобі, і ми на тому розійдемося. От десь так я це собі...
2: Ну, тобто, якщо натертися акулою, то можна не хвилюватися. За пірікісю можна вже не бігти.
3: Так, Андрій, як перевіриш, то обов'язково нам розкажеш
2: про це. Я плекаю сподівань, що мені не доведеться цього ніколи перевіряти. Розказати тобі ще один цікавий факт.
3: Давай.
2: Акула, це ж, ну, типу, всі ж знають, що дельфін – це не риба, це савець. А акула – це якраз таки риба.
3: Так. І причому без кісток.
2: Найбільша в світі риба – то є тигрова акула. Вона досягає там до 20 метрів розміром. Але я навіть не зважаючи на те, що звуть її акула, вона не має гострих зубів і вона не хижак. Ну, типу, абсолютно безпечна.
3: А цей факт
2: 20 метрів.
3: Як автобус. Вона як реально як автобус. До речі, є три найбільших види акул. Це оця тигрова, потім ще там якась велика і ще одна акула. Їх три види є оцих найбільших акул. І вони всі їдять лише планктон і очищують океан і не є хижаками.
2: Отже, друзі, давайте будемо, як оці корисні акули, будемо робити тільки добрі справи і слухати лише гарну музику.
3: Так, ми робимо паузу на кілька хітів і одразу почуємось з вами. Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:39. На студійних годинниках, друзі, продовжиться теревені. Сьогодні говоримо про акул. Найдивовижніші факти, те, чого... Ну, здавалось би, ну, що можна не знати про акул? Що там немає кісток? Ну, класно, одні хрящі, як у носі. Але саме завдяки цьому акули можуть переносити дуже величезний тиск води. А тиск води набагато сильніший за будь-який за там тиск атмосфери або за тиск суспільної думки, особливо коли ти щось створюєш.
3: Да, і акули, які живуть вже 400 мільйонів років, їм вже все одно на суспільну думку.
2: До речі, ти кажеш,
3: вони випрацювали імунітет, який, до речі, в них теж на хвилиночку найстаріший
2: на планеті. Да. До речі, ти кажеш, що акули, які живуть 400 мільйонів років, ну, типу, воно, звичайно, так виглядає дуже-дуже круто, але насправді акули дійсно є одними з найбільших довгожителів на цій планеті. Дослідження вчених... дослідження вчених показали, що вчені досліджували вчені гренландську полярну акулу, яка живе в Арктичному морі, і там робили якісь заміри спектрометром хрусталика ока. Коротше, вони дійшли до висновку, що ця акула може жити від 300 до 500 років. Я не знаю, чи це пов'язано з холодною водою, може це так, типу, кріокамера на неї впливає, можливо, ні, але факт лишається фактом. До 1000 років може прожити така акула. І в неї просто вона просто дуже повільно розвивається. Дуже повільно. В неї статева зрілість наступає десь в районі 150 років.
3: Окей.
2: 150 Окей. років за ручку ходити. Це ж
3: я не заздрю акулі, я не хочу так довго дорослішати. Я нарешті доросла. Ні-ні-ні, тут не заздрю. З зубами все зрозуміло. З роками, ну, оцей період ні.
2: Ну, як би там не було. І про акул дуже багато фільмів знято. Жан-Ів Кусто, скільки познімав тих акул. Цей легендарніший фільм «Щелепи», який перевернув історію світового кінематографу, навчив людей ходити в кіно літом.
3: Слухай, дуже він пасує до сьогоднішньої нашої розмови. Давай про нього і розкажемо.
2: А чом би і так?
1: Ранкові теревені.
3: Теревені про кіно. Отже, 1975 рік. Фільм «Щелепи». Без перебільшень, це монументальний шедевр режисера Стівена Спілберга, який назавжди змінив і світовий кінематограф, винайшов поняття «літній блокбастер» та змусив мільйони людей панічно боятися заходити у воду. Фільм випущений за одноіменним романом Пітера Бенчлі. Він продемонстрував геніальну режисуру, де головним інструментом залякування став не сам монстр, а наше власне очікування невідомого під водою. Це кіно про протистояння людини та дикої природи, яке досі вважається еталоном створення кінематографічної напруги.
2: Так званого саспенсу. Ну, в цілому, друзі, 1975 рік. Я думаю, що, напевно, що не лишилося людей, які не дивилися цей фільм, або хоча б не чули про нього в деталях, в подробицях. І... Якщо враховувати, що зараз є дуже багато дійсно людей, які передивилися фільмів і перебачили різних сюжетів, то сюжет, як на мене, з однієї сторони нічим не відрізняється. Але я обожнюю ці фільми, там кінець 70-х, початок 80-х, ну, десь до середини 90-х, за їхні сюжети, за ту атмосферу, за саспенс, який вони створюють. І це стосується не тільки жахастиків, це в цілому. Це може бути і драми, і комедії, і бойовики, ну, і жахастиків в тому числі. Саме за атмосферу. Сюжет, з однієї сторони, нічим не видатний. З іншої сторони, ну, коли я його дивився в перший раз, а я його дивився в перший раз не в 75-му році, то як би там не було, ну, мене зачепило і тримало прямо до кінця. Сюжет поєднує в собі і політичний трилер, і горор, і драму, і пригоди. Все, як завжди, ну, як можна було здогадатися, фільм про акулу, все відбувається на затишному курортному острові напередодні Дня Незалежності США. Ну, звичайно ж, фільм же ж голівудський. У прибережних водах з'являється гігантська біла акула-людожер, яка починає жорстоко вбивати відпочивальників. Не знаю, чи були там серед... Ну, мені здається, забагато таких, да? Кровавих жартиків. Окей. Новий шериф, який тільки з'являється в цьому курортному містечку, вимагає негайно закрити всі пляжі, щоб врятувати людей. Ну, тому що небезпечно ж. Але, як завжди, з'являється злий антагоніст-мер, який разом із найбільшими підприємцями каже: ні, не можна закривати, зараз розпал сезону, ми втратимо величезні гроші, зараз розпал. А нічого страшного, що якщо всіх відпочивальників поїдять акули, то ви все одно втратите всі гроші, ще й на наступний сезон до вас ніхто не приїде. Ну, мери в цих голівудських фільмах 70-х, 80-х просто лялечки. Дивив себе на них сутками. Усвідомивши, що допомоги немає звідки чекати, цей шериф об'єднує зусилля з молодим океанологом, який стоїть на варті океану. Ну і, звичайно ж, беруть в компанію мисливця на акул і на старому рибальському човнику вирушають у відкритий океан, щоб знайти і знищити цього монстра, який поїдає відпочивальників. Ну і друга половина фільму вже перетворюється на такий трилер про виживання, де човник потроху йде під воду, акула стає дедалі агресивнішою, страсті накаляються. Чим все скінчилося, подивитися самі.
3: А якщо вже бачили, то нагадаєте собі.
2: Та-та-та.
3: До речі, ну, це такий, нагадаю, 75-й рік цей фільм був знятий. І для того, щоб оці всі ефекти з акулою зробити, вони були не справжні, були механічні. Їх зробили три такі повнорозмірні механічні акули, і вони працювали на пневматиці. Спілберг назвав їх Брюс на честь свого адвоката. Проте у солоній морській воді ці роботи, вони постійно ламалися, потім тонули, не хотіли, коли потрібно було відкривати пащу. Ну і через це довелося інколи кардинально переписувати сценарій прямо на ходу. Тобто, замість того, щоб показувати акулу з перших хвилин, там акулу до другої половини фільму майже не показували. А якщо і показували, то не повністю. І оцей технічний, можна так сказати, ну, технічно непередбачувані моменти зробив насправді цей фільм геніальним трилером, да? І, ну, типу, зробив дуже нестандартну картинку з цими акулами через те, щоб вони просто викручувались на ходу.
2: Ну, типу, як я зрозумів, раніше лякали виключно там маски, костюми, зображенням, а тут невідомістю.
3: Так.
2: Це, знаєш, як оцей страх монстра, який живе під ліжком.
3: Так, але, ну, тут варто, звісно, сказати і про геніальність режисера. Ну, типу, це треба... Це так треба було, розумієш, викрутитись. Ну і легендарна репліка шерифа Броуді, коли він уперше зблизька бачить монстра: «Нам знадобиться більший човен!» Не була прописана в сценарії. Рой Шайдер просто збоку пожартував під час дублю, але Спілбергу фраза так сподобалась, що він залишив її у фінальному монтажі. І сьогодні вона входить до списку найвеличніших цитат в історії кіно. Нам потрібен більший човен.
2: Yeah. You're gonna need a bigger bigger boat.
3: Да, ну і для зйомок підводних кадрів із вже живою білою акулою в Австралії використовували зменшену копію проти акулячої клітки, всередині якої перебував професійний жокей. Він був, ну, маленького зросту. І, значить, на тлі цієї маленької людини справжня 4-метрова акула виглядала гігантською, вдвічі більшою. Ось. І під час однієї зі зйомок розлючена хижачка заплуталась в тросах. розірвала порожню клітку на шматки, і ці реальні моторошні кадри теж увійшли в фільм. Тобто там напруга не вся створена лише режисерським задумом. От
2: я ще собі так думав, коли дивився. Ну, а як вони дресирували акул?
3: А вони не дресуруються акули,
2: до речі. Я знаю. Ну, це зараз я знаю, а тоді, ну, а як вони її надресирували, що вона отак от плаває, там, куди їм треба, пливе? Для мене це... Ну, я був молодий, я був юний, мені потрібні були гроші.
3: Так, але, ну, от уяви, типу, яка винахідливість взагалі режисерська, да, в 75-му. Зараз нам звичні дуже багато речей, бо зараз є комп'ютерна графіка, вже роботизована історія набагато професійніша.
2: Ну, типу, я ж кажу, от з погляду, з точки зору сучасного глядача, там нічого такого немає. Але на момент, коли Годзіллу зображували на фоні намальованого озера, і пластикова якась іграшка чи дерев'яна вирізана, а тут, ну, тут прям акула.
3: Тут прям акула.
2: Це було щось.
3: Да, ну і варто ще згадати один важливий факт, який стався завдяки фільму «Щелепи». Композитор Джон Вільямс створив один із найвідоміших саундтреків в історії, використовуючи чергування всього двох нот «Мі» та «Фа», які імітують оце наближення небезпеки та серцебиття акули. Коли Спілберг уперше почув цю тему, він розсміявся і подумав, що Вільям з нього жартує. Згодом режисер визнав, що без цієї музики фільм не мав би й половину свого успіху.
2: Ну і в цілому «Щелепи» здійснили справжній переворот у прокаті та й взагалом у світовому кіно. Тому що просто як танком проїхалися по кінопреміям. Фільм отримав 4 номінації на премію «Оскар», включно з найкращим фільмом, і виборов 3 золоті статуетки за найкращий монтаж, найкращий звук, найкращий оригінальний саундтрек для Джона Вільямса за «Мі, фа, мі, фа». Ну, вони просто грали, і грали так, як треба. Стрічка здобула премії «Золотий глобус», «Бафта» за музичний, знову ж таки, супровід «Бафту» взяли. Ну і касовий успіх – це щось чимось. «Щелепи» стали першим фільмом в історії, який подолав відмітку у 100 мільйонів доларів у прокаті у США. Це враховуючи те, що вкладено у фільм було 9 мільйонів, а я нагадую, це був 1975 рік. Ну, порахуйте інфляцію. Перебити цей рекорд змогли тільки «Зоряні війни», які вийшли в 77-му. Але на хвилиночку Джордж Лукас і «Грошеняток» трохи більше вклав у фільм. Ну і в цілому при бюджеті 9 мільйонів доларів у всьому світі стрічка зібрала понад 476 мільйонів американських президентів.
3: Ну
2: просто, ну, масштаби.
3: Масштаби великі. І взагалі підсумовуючи. Підсумовуючи, хочеться сказати, що це абсолютно такий позачасовий фільм, тобто навіть зараз, через півстоліття, він виглядає неймовірно, динамічно, дуже напружено. Спілберг довів, що справжній страх народжується не в кадрі, а в голові глядача. Це шедевр, який вчить нас поваги до невідомих сил природи та нагадує ще жадібність. І політична байдужість часто є набагато небезпечнішими за будь-якого найстрашнішого монстра з глибини океану.
2: Ну, якщо після цієї розмови вам захочеться передивитися цей фільм або ж відкрити для себе щось нове, то наступна інформація на правах реклами саме для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу, все виключно українською мовою. Можна дивитися на телевізорі, телефоні, ноутбуці, вдома, на відпочинку, на роботі, де завгодно. А якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці підписки. Хороші історії завжди звучать рідною мовою.
0: Реклама на Teren.fm.
4: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
5: і «Українське ТВ».
6: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім.
5: фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
6: Подробиці на українське.tv.
7: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:11 в Україні. Доброго ранку всім, хто до нас щойно приєднався, всім, хто з нами з самого початку. Ну, ви найкращі люди у світі. Продовжуємо теревенити. Друзі, в деяких регіонах країни все ще оголошена повітряна тривога. Якщо це у вашому регіоні, будь ласка, не ігноруйте її. Перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми тим часом будемо далі розбиратися в лусі, зубах і в плавниках справжнісіньких акул.
0: Акул і про те, навіщо нам взагалі про це знати? До речі, ми в попередньому виході говорили про фільм, і ти знаєш, що є думка про те, що, в принципі, нажахав акулами світ, ну, насправді, Голлівуд, що вони не такі небезпечні, як нам показують у кіно, кажуть науковці.
2: Ну, я знаю, що автор... Ну, ми ж говорили про цей фільм «Щелеп». Автор потім дуже сильно жалкував, адже після виходу фільму прям бум здійнявся, коли рибалки виходили і просто знищували повально білих акул. І все своє, весь останок життя автор книги, за якою був знятий фільм, присвятив захисту океану.
0: Да, це теж важлива історія.
2: Дуже сильно він розкаювався в цьому.
0: До речі, а ти знаєш, що було б, якби акули зникли?
2: Ну, що було б? Я думаю, якісь вчені би спускалися на дно океана, чи розбивали камінчик, а там був би залишок хрящів акули. Вони би встановлювали, думали, що акула шерстяна, що вона колись там вилазила на берег. Можливо, думали б, що акула розмножувалася метанням ікри. Ні?
0: Ні, все набагато складніше. Ми не змогли би дихати.
2: Вай.
0: Да, це дуже такий цікавий взагалі факт, він мене ошелешив. Виявляється, ну, відомо, що акули, вони ніби як санітари океану. Тобто їхня основна задача, вони регулюють кількість оцих середніх хижаків. Да, ну і тунця теж. Відповідно, вони якраз ті риби, які роблять так, аби в океані не було лишніх там інфекцій, хвороб і тому подібного. Mm-hmm. І регулюють популяцію. І оскільки океан – це 70% планети, і багато кисню залежить саме від цього, від океану і від планктону, який так. Ось, і якщо акули зникнуть, оці середні хижаки безконтрольно розмножаться, знищать дрібну рибу, яка їсть водорослі, і це призведе до екологічної катастрофи та падіння рівню кисню на планеті.
2: Ну, я думаю...
0: І науковці підрахували, зараз не скажу, в якому університеті, але це загальновідома інформація, що кожен другий наш подих залежить від океану. Тобто можна сказати, що вдвічі менше кисню стане.
2: Ну, я думаю, якби зникли акули, всі надії поклалися б на касаток. Це ж кити.
0: Ну, так.
2: І вони теж... Але чекай, касатки пінгвінів їдять, а пінгвіни... Круті.
0: Ні, ну,
2: крутезні.
0: Зрозуміло, що природа, в будь-якому випадку, мені здається, що коли роздавали дари 400 мільйонів років назад, то в еволюції був якийсь план А, план Б, план В, план Г, і там ще якісь, що насправді там, ну, це не зовсім катастрофічно звучить, але з однієї сторони, просто я думала, ну, навіщо мені знати про акулу людині, яка живе далеко від океану, да? А виявляється, ось воно як, дихати теж хочеться чистим повітрям і часто.
2: Щодо небезпеки, яку ставлять акули в океанах для людей безпосередньо. Є статистика, підрахували вчені, від укусів бджіл за рік у світі помирає близько 60 людей. Від ударів блискавки за рік в світі помирає близько 24 тисяч людей.
0: Ого.
2: Від укусів акул, можливо, багаторазових укусів акул, можливо, з пережовуванням, не знаю. Від укусів акул за рік в світі помирає 5-10 людей.
0: Не тисяч?
2: Навіть не сотень. 5-10 людей. Але знищено акул людиною близько 100 мільйонів особин.
0: Ого.
2: Ну, тому тут ще хто для кого складає якусь небезпеку? Ми ж не їхня їжа, вони не полюють на людей цілеспрямовано. Більшість нападів білої там або тигрової акули – це просто помилки ідентифікації. Не треба заходити з відкритими ранами у воду, там, де плавають акули. Вона ж не винувата, вона ж...
0: А ще кажуть, що не можна від них тікати. Бо зразу інстинкт хижака включається.
2: Ну і наближатися дуже сильно теж не варто.
0: Треба дивитись в очі. Я собі просто уявляю, я людина, яка ледь.
2: Ти не зможеш дивитися її в очі.
0: Ну так, бо ж вони отак розташовані.
2: Очі в акули якраз таки дивляться вперед, і акула просто вона не стоїть на місці. Вона ж постійно рухається. Якщо я не помиляюсь, це саме в акули така анатомія, що... Ну, типу, якщо вона зупиниться, вона задихнеться. Вона повинна постійно бути в русі, постійно пливти.
0: Тобто вона буде навколо тебе круги нарізати в будь-якому випадку.
2: Так. А там же вихопиш ти її погляд серед цих бурлячих вод, чи не вихопиш. Ну, в будь-якому випадку, знаєте, друзі, береженого Бог береже, не треба грати з вогнем, не треба провокувати, ну і, звичайно, перевіряти, а з'їсть мене ця акула чи ні. Ну, кінець кінцем, тож ви ж не росіянин в Єгипті.
0: Так.
2: Боже, який я кровожерливий сьогодні.
0: Ти сьогодні кровожерливий.
2: Ми говоримо про акул.
0: Як акула, так.
2: Пане майор Акуленко, дякую за службу.
0: Але не всі акули кровожерливі, ми вже про це сьогодні згадували. Велика біла акула, яка якраз стала, можна так сказати, прям жертвою голівудського піару у фільмі «Щелепи». Ось вона хижак, але вона полює із засідки на невелику здобич із високим вмістом жиру. Є в неї свої уподобання, і більшість її контактів з людьми – це так званий дослідницький укус.
2: Типу, я не на прийом, я тільки запитати, вона я тільки спробую.
0: Вона досліджує людей щелепою своєю. Ось. І, до речі, 4-6 метрів у довжину. Одна з більших і з більшеньких. Ось так.
2: Цікаво виходить.
0: І цікаво...
2: Тобто, якщо я сухий і несмачний, то вона така... Ні.
0: Ні, вона любить високий вміст жиру. Біла акула. Да, але щодо того, про що ти сказав з приводу того, хто кого в цьому світі більше кусає, да, щодо статистики, яку ти озвучив.
2: 100 мільйонів в рік.
0: 100 мільйонів в рік. То тут ще така небезпека є. Виявляється, що акули ж вони ростуть дуже повільно. І дають, відповідно, мало потомство. І для того, щоб відновитись оці гренландські акулі, яка довго розмножується, то їй потрібно з темпами людського рибальства щось там близько 150 років.
2: Ну, в 150 років в неї наступає
0: оця період статевої зрілості. Тобто вони просто не встигають з нашими людськими темпами рибальства загалом відновитися.
2: Ну, але, наскільки я знаю, те, що знищують, то знищують, але, хвала богам, не так багато людей можуть собі дозволити їсти акул. Тому я за те, щоб... Взагалі природу я люблю. Я за те, щоб не
0: щоб
2: допускати...
0: всі полювали на своєму місці.
2: Я за те, щоб не допускати таких моментів, коли якийсь вид через те, що бачите, комусь захотілося скуштувати якогось там м'яса, через це зникає вид. Ну, в цьому немає ніякої користі, в цьому немає ніякого профіту, немає ніякого КПД, тому... Я за те, щоб бути трішечки-трішечки добрішим, трішечки-трішечки обережнішим, шанувати себе, шанувати гаку і в цілому шанувати свій рід. Отак.
0: Отак. Тож давайте подумаємо про це всі разом. Йдемо на невеличку музичну паузу. Почуємось з вами за кілька хітів.
2: І якщо у вас буквально щойно оголошена повітряна тривога, будь ласка, перебувайте
0: шириться.
2: В укриттях. Якщо це на Росії, якщо нас слухають десь там на Росії, виходьте на вулицю, зустрічайте.
0: Тебе сьогодні акулячий апетит.
2: Така тема, Юна.
0: Отже, кілька хітів і повернемось з нашими апетитами назад у цей ефір.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:40 на студійному годиннику. Продовжуємо ранкові теревені. І теревенимо сьогодні про все, що стосується акул. Виявляється, дивовижна істота. Так, Андрію?
3: Я навіть скажу більше, ніж дивовижна. Просто грандіозно дивовижна акула. Що там ще по хвактам?
2: По хвактам, слухай, знайшла детективну історію. Перевірила її, і вона навіть є на сайті самого музею. Хочеш, розкажу?
3: Так.
2: Увага всім дуже імпатійним особам, уважно. Це реальна історія, вона навіть увійшла в історію криміналістики під назвою «The Shark Arm Case». Отже, Сіднейський акваріум виловив велику тигрову акулу для показу відвідувачам. І це ще було не просто так, бо в них ще якесь там загальнонаціональне свято було, тобто вони прям шоу-програму цілу готували. І от коли ця шоу-програма відбувалася...
3: Зібрали людей, мер приїхав.
2: Так, оця вся історія. І, значить, коли публіка оця вся дивилась на цю акулу, в цей момент акулу знудило людською рукою. Аж тобі стало погано, так?
3: Ні.
2: І на цій руці ще було татуювання. Таке сталося. Викликали поліцію. Поліція взяла відбитки пальців з руки. І знаєш, що з'ясувала? Що вона належала колишньому боксеру та дрібному бандиту Джеймсу Сміту, який зник безвісти. Всі зразу, що зробили, подумали на акулу.
3: Кара знайшла.
2: Так, але медична експертиза показала, що руку відкусила не акула, а її акуратно вирізали ножем. Ще до того, як вона потрапила до неї в шлунок, акула просто випадково з'їла цей доказ, який виконали вокан самі вбивці, і буквально здала злочинців поліції. Тож саму акулу випустили на волю як головного свідка. От таке буває.
3: Зняли обвинувачення, перекваліфікували справу.
2: Так, і випустили на волю.
3: Ну, бачите, акули все ж таки допомагають.
2: Да, тобто не так багато, тобто є жахливі випадки, але є ще і ось такі, як сталися в Сіднеї.
3: Ну, я не можу сказати, що оце в Хургаді був жахливий випадок. Ну, типу, сталося, і нічого страшного.
2: Ну, 5-10 людей на рік.
3: Це не так багато, а 100 мільйонів акул.
2: Це жахливо.
3: Ну, тож треба теж якось розуміти рамки. І якщо хтось запитає,
2: я хотіла запитати, чи на узбережжі України взагалі десь можна побачити акулу?
3: Так от, якщо хтось запитає, яке відношення акули мають до України, то, шановні, по-перше, декілька точок, в яких українці поєдналися з акулами, окрім випадку в Хургаді. І щоб ви там собі не думали, буквально нещодавно майор Акуленко відзначився ще й на Мальдівах. Теж в інциденті з громадянкою Боліт. Назвемо це так. Так от, якщо хтось не знав раптом, я думаю, що справжні українці про це точно знають. В Чорному морі є вид акули, він абсолютно безпечний. В Чорному і Азовському називається ця акула катран, або ж морська собака. Десь до 1.5 метра довжиною, абсолютно безпечна до людей, в неї маленька паща, палює виключно на хамсу, шпроти і оселедець. Хіба що, може, ви дуже любите хамсу, шпроти і оселедець, тоді вона для вас складає небезпеку, бо поїдає ваш сніданок, обід, вечерю. Її стає менше. Але, тим не менш, цей катран має на спинних плавцях такі невеличкі голки, які містять отруту, і це такий своєрідний захист від більших хижаків і дельфінів. Катрани – неймовірно крилаті хижаки нашого моря, які є індикатором чистоти Чорноморської акваторії. Тому що там, де море забруднене, а нагадую, зараз добра частина узбережжя забруднена, тому що всі ж розуміють контекст. В брудній воді катран не водиться. Це є правило без виключень. Так що не бачите їм нашого катранчика.
2: Так, ну і загалом ми сьогодні багато говорили про те, що акули дуже потрібні в воді, в океанах. Те, що вони роблять дуже багато для того, щоб ми...
3: І ще одна точка дотику українців цікаво. З катранами. Ні для кого не є секретом, що в Україні є антарктична станція «Академік Вернадський». До речі, якщо я не помиляюсь, там зараз якраз таки йде прийом заявок на наступний рік на експедицію. Там є певний перелік навиків, якими треба володіти. Але, тим не менш, вчені з станції «Академік Вернадський» вивчають антарктичних хижаків, фіксують міграційні шляхи крижаних акул та косаток.
2: Так що ми іще й володіємо інформацією.
3: Український внесок у глобальні бази даних допомагає світовій спільноті створити морські заповідні зони навколо Антарктики. Так що українці і тут відзначились.
2: І тут ми зберігаємо акулючу популяцію, бо хочемо... щоб наша планета жила довго, а ми дихали на повні груди.
3: Ну і плюс ще, я знаю, в ЗСУ є підрозділ «Шаркс». Тому, друзі, якщо ви знаєте, можете їм задонатити. Якщо ви їх не знаєте, можете задонатити, в принципі, кому завгодно. Ми пам'ятаємо про те, що ми зобов'язані підтримувати наші сили оборони. Вони дуже потребують... вашої і нашої, і спільної української підтримки. Не тільки словом, можна ще й гривнею.
2: Так, і ми так легенько всім нагадуємо, чим і самі зараз будемо займатись. Щоденний донатик, він завжди поліпшує і настрій, і здоров'я, і плюс до карми. А ми потрішки...
3: Як завжди, не прощаємось.
2: Не прощаємося, да, завершуємо цей наш зубастий сьогодні екскурс.
3: Ну, мені сподобалось, ти знаєш...
2: Так, і я дуже сподіваюся, що нам вдалося трішечки відбілити оцю...
3: Білу акулу в очах.
2: Да-да-да, ця акулячу репутацію, бо вони, ну, теж стараються, теж працюють на благо нашої планети.
3: Один лише майор Вакуленко, чого
2: вартий? Чого вартий?
3: Вакуленко сказав, майор Акуленко.
2: Акуленко, да.
3: Треба його приставити до наступного звання, бо випадок на Мальдівах – це ж теж круто.
2: Так, тож давайте тримати стрій, тримати настрій, продовжувати цей вівторок жити. Почуємось вже завтра о 8:20 і будемо знову теревенити.
3: Всім па-па, гарного дня!
1: Ранок на Терен-ФМ з ранковими теревенями.
2: Теревени.

поглядом зцілюєш душу, мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема, мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу, мамусю, мамусю.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти.

поцілуй, просто поцілуй, просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю,
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

Ці троянди нас вже не спасуть, спогади несуть, стерти пізабуть.

0: український код.
1: У 17 столітті Європа схиляла голову перед королями та імператорами. Влада передавалась лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють у литаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
0: Український код – голос незламних.
2: Тобі так личиться осінь мені.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Діп страйк сил спеціальних операцій успішно уразили Газпром Нафтохім Салават. Місія проходила у взаємодії з підпільним повстанським рухом на території Росії «Чорна іскра». Як повідомляють в ССО, підприємство було останнім великим виробником бензину, який ще не зазнавав ударів у цьому році. Дрони успішно досягли своїх цілей, подолавши 1500 кілометрів. За попередніми даними, уражені критична установка первинної перегонки нафти та інші виробничі потужності заводу. Також українські бійці уразили район перевантаження кораблів у районі Геленджика Краснодарського краю РФ, який використовується для перевалки російської нафти та забезпечення функціонування морської та військової логістики. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Через негоду без електрики залишається низка населених пунктів на Тернопільщині, Чернігівщині та Київщині. Про це інформують в «Укренерго». Застосування обмежень сьогодні не прогнозують. Водночас у Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово відсутнє електропостачання через аварію. Про це повідомляє ДТЕК. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Двоє громадян України постраждали внаслідок іранських ракетних атак на еміратські нафтові танкери в Ормузькій протоці. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, дипломатичні представництва країн співпрацюють із місцевою владою, щоб надати необхідну допомогу постраждалим українцям. Він наголосив, що атаки на комерційне судноплавство загрожують регіональній стабільності, свободі навігації та глобальній енергетичній безпеці. У селищі Пісочинщина, Харківщині запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. Заклад розташований на глибині 5 метрів та вміщає понад 1000 людей. Як повідомляє Суспільне, будівля є спорудою подвійного призначення. У звичайному режимі це дитсадок, який розрахований на 260 вихованців в одну зміну. Під час повітряних загроз приміщення діє як повноцінне протирадіаційне укриття, що здатне захистити понад 1000 людей. Навчання в офлайн-форматі для малечі стартувало вже вчора, 13 липня. Терапевтичний сад на ВДНГ включили до шорт-листа Європейської архітектурної премії The European Prize Urban Public Space. До цього списку увійшли 25 найкращих європейських проєктів у сфері громадських просторів. Конкурс матиме ще два етапи, після яких міжнародне журі обере 5 фіналістів. Вже у жовтні обрані проєкти презентують в Барселоні, де й оберуть лауреата премії.
1: РНФМ про погоду.
0: Сьогодні в Україні збережеться хмарна з проясненням погода. Вдень ще очікуються короткочасні дощі й грози. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вдень плюс 23, плюс 28 градусів. У столичному регіоні також часом буде хмарно. Короткочасні дощі, місцями грози. Температура по області 23-28 градусів тепла. У Києві вдень 25-27 градусів з позначкою плюс. Цим ми завершуємо випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі ТРНФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
1: ТРНФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

перед тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

ти схоче, аби ми зламались. Тай бував тобі заряду, не полікоття попали. Тікай, ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш сектанів, добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вверх за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це мода. Моя свобода, мої крила.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов – людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою, у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка, дякуй.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-tech news. Новини високих технологій.
2: Всім привіт! Якщо у вас щось зависло, не хвилюйтесь. Ми зараз усе пояснимо. Компанія PanGram опублікувала результати дослідження, присвяченого поширеності контенту, створеного штучним інтелектом у найбільших соціальних мережах. Згідно з зібраною статистикою, найвища концентрація подібних публікацій була зафіксована в LinkedIn, тоді як Reddit виявився серед платформ з мінімальною частиною шиї контенту. Основою дослідження стали анонімні дані, зібрані за допомогою розширення PanGram у браузері Chrome, запущеного в квітні 2026 року. Користувачі добровільно погодились передавати статистику сканування та допомогли сформувати вибірку з приблизно 1 мільйона публікацій у LinkedIn, Medium, Substack, X-Twitter та Reddit. Аналіз проводився лише для матеріалів обсягом більше 50 слів. Середня частка повністю створених штучним інтелектом публікацій у цій вибірці склала 13,8%. При цьому дослідники відзначили залежність від обсягу тексту. На 4 з 5 платформ матеріали в розгорнутому форматі значно частіше визначалися як написані шиї. Серед публікацій обсягом понад 250 слів, повністю згенерованими, виявилося 25,72% матеріалів. Найбільш насиченою шиї контентом платформою стала LinkedIn, де понад 40% довгих публікацій були класифіковані як повністю створені штучним інтелектом. Крім того, на LinkedIn припало близько 62% всього шиї контенту, виявленого в дослідженні, незважаючи на те, що публікації цієї платформи складали лише третину загального обсягу проаналізованих матеріалів. Виключенням із загальної тенденції стала Substack, де частка повністю створених шиї публікацій практично не змінювалася в залежності від довжини тексту. Водночас X-Twitter продемонструвала найвищу сукупну частку матеріалів, повністю або частково підготовлених з використанням штучного інтелекту. Зокрема, майже половина великих публікацій була віднесена до цих категорій. Однією з платформ з найменшою часткою шиї контенту виявився Reddit. Дослідники пояснили це переважанням коментарів, які в 98% випадків були визначені як написані людиною. При цьому окремі публікації на Reddit значно частіше створювалися з використанням шиї, що, на думку PanGram, вказує на обмежену ефективність методів модерації, орієнтованих переважно на боротьбу з масовим спамом.

0: лампочки. Виробник продемонстрував, на що здатні пальці робота. Він може вкрутити лампочку і запалити її, обережно потягнувши за шнур вимикача. У іншій демонстрації один X-Neo цілком переконливо спілкувався жестовою мовою. Але поки не зовсім зрозуміло, наскільки ефективно робот може використовувати ці можливості. Коли журналісти запитали, чи перебував робот під час цих демонстрацій в автономному режимі, чи ним керував оператор, представник компанії пояснив: одні відео зняті в режимі машинних рухів, а інші в режимі дистанційного управління, щоб показати граничні можливості обладнання. Маючи м'яке текстильне покриття, 1X-Neo розроблений як максимально дружня машина. Вартість робота на етапі раннього доступу становить $20,000 або $500 на місяць. Пріоритет при доставці надається тим, хто вносить одноразову передплату. Компанія має намір забезпечити Neo режим повної автоматизації, але робот досі частково управляється дистанційно. Оператор може контролювати Neo віддалено і навіть бачити його очима. Ця функція називається експертним режимом. Під час сеансу відеозв'язку з журналістами Wired, віце-президент з продуктів і дизайну Дан Сліпер попросив присутній екземпляр 1X-Neo показати, як швидко він вміє рухати пальцями. Спочатку робот піднімав і опускав пальці дуже повільно, потім почав прискорюватися, і в результаті пальці стали барабанити так швидко, що почали зливатися на екрані. Демонстрацію робот перервав за голосовою командою. Сонячні панелі можуть працювати десятки років, але з часом їхня продуктивність поступово знижується. Експерти пояснили, скільки служить обладнання та коли його заміна стає економічно доцільною. За даними Агентства з охорони довкілля США та досліджень у сфері фотоелектричних систем, якісні сонячні панелі за належного догляду можуть ефективно працювати 25 років і більше. Саме тривалий строк експлуатації допомагає власникам поступово окупити витрати на встановлення електростанції. Термін служби залежить і від типу обладнання. Монокристалічні та полікристалічні кремнієві панелі зазвичай працюють понад 25 років, тоді як тонкоплівкові моделі розраховані приблизно на 10-20 років. Хоча сучасні технології поступово збільшують і цей показник. Фахівці наголошують, що після завершення розрахункового строку служби панелі не перестають виробляти електроенергію, але їхня ефективність зменшується поступово через природне старіння матеріалів, тому поняття «корисний термін служби» означає період максимальної продуктивності системи. Дослідники Національної лабораторії скелястих гір, яка раніше мала назву «Національна лабораторія відновлювальної енергетики», проаналізували велику кількість сонячних електростанцій у США. Вони встановили, що середня втрата продуктивності становить близько 0,75% на рік, а в регіонах зі спекотним кліматом цей показник може бути майже вдвічі вищим. За таких темпів, приблизно через 30 років ефективність більшості сонячних панелей знижується до менш ніж 80%. Водночас якісніші панелі за сприятливих умов можуть втрачати лише близько 0,3% продуктивності щороку. Експерти також нагадують, що довговічність обладнання значною мірою залежить від правильного догляду. Сонячні панелі рекомендують очищувати від пилу, листя та інших забруднень від 2 до 4 разів на рік, виконуючи це максимально обережно, щоб не пошкодити поверхню. Друзі, це були High Tech News. Майбутнє вже поруч, і воно звучить, світиться і працює швидше, ніж ми встигаємо уявити.
1: High-tech news. Реклама на Таран-ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
0: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерню у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія шапка Мономаха. А ще кажуть, символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Про погоду.
1: У середу, 15 липня, в Україні синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці в Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 23-28. У Києві та області завтра мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура вночі 17-19, вдень 26-28. На Київщині вночі 14-19, вдень 23-28. І що ж, це були усі години, усі новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі подій. Гарного вам продовження дня і почуємось.
2: Терен FM.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо. Небо.

0: Український код.
1: Є моменти, які змінюють історію не лише країни, а й цілого людства. Уявіть собі, безмежна чорнота космосу, абсолютна тиша вакууму і знайома з дитинства мелодія, що летить над планетою. Так, першою піснею, що пролунала у космосі, була українська народна «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Її проспівав український космонавт Павло Попович 12 серпня 1962 року. Ось як вона лунала.

0: Павло Попович – восьмий космонавт в історії і перший, хто приніс українську мову до зірок. Космонавт ніколи не відділяв свій успіх від успіху свого народу. Він був переконаний – космос заговорив українською не випадково. Цитую його слова. Якщо уважно проаналізувати, космонавтика походить з України. Подивіться на ці прізвища – Кибальчич, Кондратюк, Корольов. Українці зробили величезний внесок у розвиток світової космонавтики. І я перший український космонавт. І я пишаюсь цим. Історія України – це не лише боротьба за землі. Це і наш слід у безмежності Всесвіту. Пам'ятайте про це, коли наступного разу поглянете на небо.
1: Український код – більше, ніж історія.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання

Ну, ти сумуєш одна на дивані. Мізансцена така, очі в очі, ти тоді зі мною вперше була. Ну, а зараз ми

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Терен FM. Терен FM.
1: Може, хто знає?

Небо було свідком подібне злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре. Коли на душі ураган не шуб, а я протягну знов до неба рук, попрошу.

Один під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба порадити. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевно, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

хмари тобою, шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

Surely everyone knows. The story has become a legend.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч, і в

поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я мушу. Мамуся, мамуся,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю.